ay jigale inginon baba agale inginon agusir eyotane eye inginon inwanya. All right, gedisa gedugo sene gotumogi sinyurungo leone in live studio.

0: ya Yesu.
1: Kaso,
0: sikia.
1: Ati ni maona tena miro.
0: Niko na ushuhuda iko hapa.
1: Oba mwalimu,
0: kuhusu mwalimu.
1: Niko wasani ni limba Kericho.
0: Alisikia kule Kericho?
1: E radio.
0: Kwa radio.
1: Sikia.
0: Kaso,
1: mwalimu ni
0: mwalimu huyu
1: akiwa maiwe kabisa.
0: Amekunywa pombe kabisa.
1: Ene 18 years.
0: Kwa miaka 18.
1: Kaso nguni.
0: Ananisikia hata kwa sasa.
1: Kasaba.
0: Sikia hii.
1: Uskongo magere kini kikoya.
0: Akikeuka kuona aone cha amefanya.
1: Lakini boy my way.
0: Lakini akunywa pombe.
1: Kokero kwa bye bye.
0: Anaona kuna furaha.
1: Oina kule kwa kasini tu kule na number tu sio kwa my way.
0: Hivi majuzi akasikia radio na akasema waje nishike radio pombe itoke.
1: Kwa number radio.
0: Akashikilia radio.
1: Kesa.
0: Tukaomba.
1: Ngobara kagetar.
0: Tulipomaliza.
1: Kongu.
0: Akatapika.
1: Tomi miriet.
0: Ro.
1: Ni baba asia.
0: Ya basia.
1: Ni baba my way.
0: Ya pombe.
1: Kobara kwa kwa hora.
0: Utaka kwenda kunywa tena?
1: Kungu mukitu.
0: Anatapika tu.
1: Kaso,
0: sikia.
1: Mitu kwa kawaida.
0: Kuna mambo na vitu si ya kawaida.
1: Chukikiyo

0: ODM. Chama chetu cha ODM tuko na governor wa ODM, lakini hatuna senator wa ODM. MP tuko naye wa ODM, MCA tuko naye.
1: Ile program rais alitangaza juzi, ile rais alisema the future of Kenya inaenda kujengwa kubadilisha Kenya kutoka
2: logo you have met in touch of him.
3: Kitab kelincin kagoi tita asait semogen bawa karunin betuta brani tergitu ingara weta sesit in kenyit nama ilfoisio ing aktif tama kelong kasarata naga tino gata sini logo yuek kibai me tine koin da kiguranan waldan bor. Kenyora kabeli sietno in karunita brani e moni in labate tino bawa radio sik kibawa commonwealth cita seta in class klo Scotland ing ime tino bawa uingresa. En la batana tan koi mo che ko bel Matthew Kipchumba Kipsang mendele ten ba call den final number la batte ten ba mita che gel fu che mo te ke ber ten ba murene ko ba che na dagi ko che ta manak sumak sa kon di che tip ta manak sumo ke no illo agenge koi number ta baing ki Robinson no ba me ten ba Australia ne koi gen number ta baing ko ba che na gen dagi ko che ta manak sumak sa kon di che tip ta manak wan ke no ite sa ba ak po che number ta sumo ge ko Okulva Singh nabo imet nabo India nagabai shenagne tagiwa shiktamanak sumang second dishek tiptamangwan keno isogol akmota kaibelisa anan kabelishe tenbo kipsang nagai chemo ne cold ko vai netai en kone konge tege kenyi tabel fu shiran aktamanangwan en kabeleta kenbo commonwealth en ngone ko tindoi imoni mendelo shege somoge shibo cold higan kunyori moni mendela itage koran bo cold kubona veite chiro tichino bella batete nabo mita shege fu shek somoge gisire chip ko sirwe takpega Edwin Serem nanganyora gine mendela inotane labatano ton bo 3000 meters stable chase kasire kora historia Irene Chip kemo ina koi bella mendela itina bo bronze kubona torta itina bo ngotete kebeverte nabo kwanyi genu niriono tanigan ko torta inlo inda nabo mita ishege kono makte sabbe kinu isi si takte sabbe ago suba nabo emete noten nabo England anan nabo emete noten nabo Scotland ago kaimoshe koipchi imoni agne mendela itin bo bronze Wycliffe Kimanyal nagoike number eta basomogen labate ten bo mita ishega elf anan mita ishega pagol se se teke bever ten bo mureniga ago kobaishe na dagige tagenga second ishega artam aklo kenu shagenge oyenge ni kuni komiti ni moni number eta tamana goenge ni ngwen kamugul in kabele tap ke inotana go tindoi mendelo shagge taman agoing somog chiba cold angon chiba silver agmote chiba mendelo shagge bronze
4: Touch FM to get up call engine
3: Kango chero bewa tinbo president professor Kedre Kindiki kondo ike chibo chama ishe ke chibo ishen ki bagen ka chama itinbo UDA ko bata kondo ike bo serkali tin bara ko ge ishen ki na tinyo antu la chen gine ta ba ko subit president William Ruto subit ko nyor ko beli she tino en loni she tino nemi tin tai ko lo en maralal county no basamboro kango to che kondo ike bo chama itinbo shubli chogo chote cha maita noten bo UDA Kosama kendike kando ichotan kwesta tirichino shikki bo maye tinbo boro inwega ago tarshi gaye kogir kule kanyor kura ishe gache chan kando idanotan pa imeta ing lewenisho notan tetata kiai ing tarig taman araweta vsesita in kenyita notan naba elfo ishe going aka tiptam aktisaba.
5: Wale ambao ni wenzetu kwa vyama ambavyo ni marafiki na chama cha UDA. Ikiwemo ODM ambao tuko katika serikali ya mapana na marefu pamoja. Mimi nataka niseme hivi, vyama vyote ambavyo vinaunga mkono rais, musiwe na wasiwasi, tufanye kazi pamoja. Bora kura ya rais tunaweka pamoja. Mambo ya hivi tingine wananchi watatusaidia. Tufanye kura ya amani, kura tuweke pamoja ya rais. Hii ya viti vingine tushindane kiurafiki, wenye watapata wakuwe viongozi wetu, wenye watakosa tutawatafutia viti, kwa sababu serikali ni kubwa.
3: Kama kora kindiki wilete setai serikali itinbarabro toko waishi chin regions tugule chibayime te kumoyin kolo tuneta agatugula.
5: Meona watu wengine wale ambao wamezoea ukabila, wale wamezoea mambo ya kuleta migawanyiko, ndio umeona wameletea rais kisirani. Ati kwa nini unahudumia watu bila kujali walipiga kura side gani? Na sisi tunawaambia uchaguzi ukiisha, wale ambao wanapata bahati ya kuongoza wanakuwa ni viongozi wetu sisi zote. Na kwa hivyo vile Rais Ruto alichaguliwa 2022, hakuchaguliwa na wale wote, na kwa sababu alichaguliwa na wale wengi, amekuwa rais wa wote waliomchagua na wale ambao hawakumchagua.
3: Karobe utagichege kondo ikibo kaunti na watanichiboto maiso na leishomo nga chutiama itinabo UDA negi memba atapkoni gyontengo tutinabo samburo muratkata ma Aloisa lento imaka agalage logo ichotan po kindiki ago kayomi saikule teseta agrobe utaserkali asubit kunyor kilchina kaunti inotan in baisho ni kichan kibo panda avtaishi sulo ya serkali inigune.
6: Ituna karibisha makamu arais kwetu kuja kupokea sisi tuingie chama cha serikali. Mimi ni mtu wa Jubilee, na nikiwa mama wa Jubilee pia nilikuwa na kiti National League ya Kenya mzima. Na ni kwa nini tunaingia kwa serikali? Ni sile kazi President Ruto ametufanyia. Agado ura lipeana Jubilee kasema kwa heri turudi kwa serikali. Kwa serikali
7: hizo maserikali zingine ambayo ilikuwa mbele walikuwa wametuweka kando. Na tunasema kwamba tunaungwa wewe mkono, wewe mwenyewe na president. Hata wakati ulikuwa minister, wewe ndio uleta amani hapa. Tunaunga president na tunaunga deputy president.

Pas kau no to kaki kan mari angku no aku kau coba ngalih kasar ni umu itu kau lain mi. Imi ano inye kalau cerita mi. Kau kau mising kita nak ukurin Thomas angku limpas silbuet. Kalau hello my good friend ingin ni lapai pun angku no angka nyuri itu. Kalau cakap my good friend, at least tadi nye coro no. Kalau my good friend welcome sa. Sawa sawa. Sa namun ingalah. Angku lapak kau beran skora. Ang my friend nagi kure in Clinton ni amune Clinton ko limba chep chep ke trafiki uma pote a ala jita ga we will hear that the logo sema chamme ke limba kita le ban jat kitu ni mami we gorom ga se te kola lagi ni ye chaka bit ke le jin mungu go ngo ya mu tapanya nini climate change So, kukira tuwa kwa kwa tiet kabisa kukile chobi kat pika abretio tukul. Kumaha kwe kati, ara otaje, otaje nga inetine kwa kwa anda weri takta mirumiri tako lemen. Bas. Aya, karibuni, tuendele, so kwa ni status 24 as na mbora sereniu, amesko pita namsi moshengu. Agere dega sekta managlo chaka kwa bata, akuto manyo rubika nyo nageri tana ikure inakines kwa kiko aji 400, kwa kwa misingi tana ikure jofre kwa aji 500, chita na ikure respa kwa kiko aji 1000. Asko na tonga lekin kore na tonga basokoni igero lepe ni

Haya kase ni udege shogoro njwa bendi toma dege sekti sabu agotoma kwa ingi njango takenge. Kama uya mai uya kase ni mwito lulimigale hii. Kutkoto mite iso kwenye kwa inguni. Kwenye na natoke jenge kwa ni 10,000. Imagine. Pik sisit teke jenge. Umeja nyurite na biju sisit. Inye na neto mingi na soko nage. Nini status 74 ash. Aya jito na poa ingi jenge nyo toki kwa jeli. Butamani chukora chapa mjele hiki. Kujijo maraka inyo. Agoto minyor bonus. Koga inyor bonus. Kete sun bonus. Agwe muwe kisakura inyor chike 10,000. Lakini the first priority kujijo tomu kati soko ni. Jita nebaayon ko chichaga ko nyo soko ni agotom ko nyorbo nasa ko yunguni. So kutkutom mi nyorbo nasi agiko so hukele maiku yegi nagama. Kutkuk yegu yegi nagama. Nam sabari taraka jil gitongan si mengung status 74 ash labata ko iduget namba ngapi. Number one. Kila mtu wa ingie number one. Sina neno.

Aya, kotoma junde chitendo nyoi kasiri nyo meja achari na leje ni daiga isha koro njwa pendi ame jitane ya tuwe dugani tom kwa biti yungu takenge na kako ya tuwe statu 74 ash number 6 iroa sto sukejero kiba 50,000 kwa sana nyongoro inye statu 74 ash statu 74 ash number 6 aye wewe mamiji na kwenye nangu takenge ndaka biti yungu takenge na ya tuwe chiko ajubo na sile kake anangu timuji bito kikoni 50,000 statu 74 ash number 6 ngoro inye. Yes, chutu yungu ni statu 74 ash number 6. Statu 74 ash number 6 kwa zani ni yungu itu kwa lalimi. Ameja lechin chutu wa raga raga otu ya agrabi ya tongilo jep konde pesa money. Kwa ju si mengung sai directi. Kwa ti meja kwa ju directi si mengungi inyona kitu kwa statu 74 ash. Mami jango take ngena kako ingen. Hakuna mwenye amejaribu itu ka. Hakuna wajani wape wimbo bas. Nga kono kenda wangutak pole pole. Yes, aku nak perahin dah wujud tu raga-raga lagi ni cep-cep itu. Status 74 ash number 6. Kasih ni ni.

Haya tena na otoka ne kiteni teni chake kure in James Sofe organist Martine Kijiko yani kwaya ya Mount Francisco wa Azizi Mateves ago it kainet kainet ya nagale mungu asante kasara new status 74 ash na magapi roni jitana kwa ya tu 74 ash number 6 ajita ne kigure betwel na kwa tu jack bonus 1000 konyo agine nao mingyo ki kwa jipo nas nebo 550 konyo agine chep chumba ngyo ki kwa jipo nas nebo 400 Christopher kago ingne tai kabisa Christopher ki kwa 50,000 chepa ngichiro iro Christopher ki jengi tau mradi karu watu tae ngun kako sul na betu tarani ngu agine meche ki kwa jengu na toko tomo pika ngwanu kwa sone miyum ingde kashak wana meche ngu na automatically directi ki kwa 50,000 kwa chibi kia nagile na automatic so to mapika ngwanu ingde kashak ngwane ame che jutu ngu ni status 74 ash number 6 so timi wako to mi jutu inyana nota kichengin kama uja kanyaka sokoni mpaka saa hii wewe ndo unatafuta upewe hii 50,000 yes awenye nekawa inyo wako to mi nyoruki so pika inje kichengin nyo nekawa konyo wako to mi nyoruki neto mkonyo kono wato na kichengin akita nekawa konyo wako to mi nyoruki jutu ngu ni status 50,000 kwa changna 50,000 ni mingi status 74 ash number 7 number 6 status 74 ash number 6 status 74 mita jita naga ya radio ni nye nguna ya kulejin kaya in ano yu touch FM yu ipana astino ngiti tau ni tam narobi studio kwa nende tese kela rapsalem ako para inda nanante tute nende tese tayo kona wato nepa misa mix inyo takpa studio chama bili nepa tarigi tayi imera mienge nango tarigi kukali na naise unis status kwa gimi soko ni kulikia alishi kitiongani akame cha chamuna lejin inye ndet na tomi te soko ni kijengi ni nguni kiko imagine kimeche kiko ni 50,000 akulogu kuni den kuraisi ta itinda isiling sosa marapi ni chaka changa nango siling diptem kuko ni parayinda ingen soko ni agi alishi status 74 ash labata kwa iduge number 6 nguru inye toma 3 minutes kekari yoto ki akuta chenge pika uroni chito ni pawe naka kase iye wewe Edeline kilen Edeline kako ye kine pawe kaki kwa jingi jiro kwa 50,000 kongo imisi nkuna wa Christopher kia dilino miko mie na mepata hako kitu ami chenda pure kweli oroni chita nepasomo kikure ngo kikure kipkesho amge kipkesho iyo kipkesho nepasomo ngo ako jimertika 50,000 nguru chita ake nepa angwan soto mbiga yungu pato watu mbili na yu watu mbili wanakuja na bonus kama yote mwenye atabatika aingia hapa saa hii kuti maje inyura bine ketonga inyuru besho ingia status 74 ash number 6 na nimemalisa hivyo kama unataka pesa mutia tu ingia status 74 ash

0: chakula.
1: Wana tumbo kwa kile moa yetu dadi ila simisa nini ya gaa sita mundi ngotoro kwa mea iku mea me kwa vitu neno ni chita nye ni mwagule kwa emie kwa njini ya amu pone tukukie tebe nye kwa mea o dadi pane tukukinye che mache ya mko mea wana tumbo inakulasimisha ufanye kazi karibu sana tetu tietko nata ni barumba Asikebe tuan kipagenge Sae seki ucho Sae seki chege nchiko chemwe kwa mkto endete Kosko lengne miene unidade Karibu sana Rumba Yee Wana tumbo Aya Aya

0: ili uone na kusikia mahubiri na mafundisho.
1: Embe tutabrani.
0: Na kwa siku ya leo,
1: amatike soma Jeremia.
0: Nataka tusome Jeremia.
1: Kama nova agenge somo.
0: Kwanzia hapo moja mpaka tatu.

0: Ndiyo maana sisi watu wengine
1: Kigel magase chuba
0: Tumesema kwamba Mungu atusiki
1: Kige magel magere chuba
0: Tumesema kwamba Mungu atuoni
1: Amunesie mwimu magore
0: Ni kwa nini kwa nyumba ile ni mata

0: kibali.
1: Heri wewe unashiriki na uwe na amani.
0: Kaiga itinye silimpokolo itinye kibali.
1: Heri wewe unashiriki bia na uwe na kibali.
0: Kaiga itinye pointi tagengo kwa mechorenchi trabishekwa.
1: Heri wewe na pointi moja.

0: na kuna manyago kwa jirani yako
1: na mamujogo kwa logo rumba kengi
0: awezi kununua hata mahindi kutoka kwa moja
1: uko nye nengen kumye
0: na wewe ni unajua vizuri
1: kasa maurai
0: sikia ni kwambia leo
1: kwa isi ya chijoba ndu uketinye
0: nikia Mungu kwa mali ulio nae
1: simata kwa nalamika mbigo kubanye
0: ili watu wasilalamika tena juu yako
1: simata kwa hili mbigo kubanye
0: ili watu wasilia tena juu yako
1: simata kwa tebe mbigo maswali Jehova
0: ili watu wasilisa tena maswali Mungu
1: akotebe kwa lekili asiberu vichu
0: na kuulisa

0: aina tapchiso
1: jina la Yesu
0: etinena
1: baini mokozi wetu
0: amen
1: amen
0: piga chogobo
1: watu wa Mungu
0: kiberuri kwa geteni
1: tabarika kutoka sahi
0: kiko nakte
1: tainuliwa
0: yote chobore
1: Mungu anafungua njia
0: baina la mikono yako
1: hautalalamika tena
0: ama chako ni namba
1: chako nikupatie nambari hii
0: siko titinye support
1: kama utakuwa na support
0: because papa isho na chobo
1: sababu ya kazi ya Mungu
0: na umu
1: mkono wako
0: nige

number one. Kewekse hii tukuje tuone itakuwa namna gani. Itile star 274 agitile hashe kimbia kwa duka nambari moja. Mchele kibo 10,000 njitukul. Chine tomo iru. Ya inamna ba. Nyote litika tiba genore nabo chokine. Tako tomo iru. Anga nwale karu ya osa bikecha. Angwa tuingu wa melala. Neteba wate karu ya bikecha anga biletake. Anga nwale mibi 1, 2, 3 chitomo kuru ya. Okwe kike ngolol chini. Kama haujalala. Oini nabas na inegen. Star 274 agi chile hashi. Agi wetugeta nambari moja. Enore nota nagara arangu.

Chitana ga kwa mpukusi number 4 kone gure Dennis. Number 081. Goro chitana ya otu mpukusi number 6. Newendi axilingi isiek 20,000.

0: Chitanaga kwak pesa 20,000 in Pukusit number 6. Kuchitanugure Masi number 071. Congratulations, Masi. Pongezi sana.
1: Wangapona mini.
2: Yeah, baba gitu.
1: Uwa mungu anatenda kijambo.
2: Matanga atui.
1: Uwa imenish.
2: Natingo mwata gitari ya kulagwa kwa it Kansas State 4.
1: Ata kama daktari anas-

Rabishek tugul kotinye pesa. Kimoe bukusit nekeat ko zero. *441#. *441#. *441#. Bukusit nekeat ko zero. Bukusit nekeat ko zero. Bukusit nekeat ko zero. Bukusit nekeat ko zero, daddy. Bukusit nekalenjin, oops, you have lost. Bukusishek tugul kotinye pesa. Kimoe bukusit nekeat ko zero. *441#. *441#. *441#.